0: faut pas m'embrouiller, mais on n'embrouille pas Radio Ndekeluka, et une Radio Ndekeluka n'embrouille personne. Ngonga singa ngambamba na penzeni balusi na ndono mene, akimongo siki water na Christ roi Jordan Mbadengbe, ngana ondia vida bisayunda liti kwa singa zaten nanti india, Christ roi Jordan Ibaralama, lasu kwa singa ni, eke pika patarando tiyan.
1: Ibarala Stevenson Herbe walo Ibarra Zoukwe, lasu nanti kwa singa titi dengo manga, ikikiri nando ti kojo dengo manga ti sangomene, singu soye kishanole balusi na omene, tu salo zitene ahunzi na ingaso.

Asi kanala ngoti vendredi osala saka program tenebo samedi nga dimanche mi boto gere moto mu moto igonando so ndoso sala ke go kaka si ko inga geso amino sa ke za program tengu ne ngo na la cuisine après midi et après osala wara vurungu to so avancer ya keke aussi amini tindi mbeso ke tetala ko benawa je n'engage pas là, on a la terre, on a un bâtiment aussi.

0: zoni pe koti bi kumbiti na zokwe. Singila menge osi anuti ma kuta sangoti munga koti pe koti bi kumbiti.
1: Tu es la plus belle.

0: ma soise ki bagi so na aussi na bagi amena ti ababata masikanga na amena soise tengo na mokesa kusalo na kutazo mon petit wava bluetooth soise mo yone ton so tonga na moke conduire tellement mon téléphone si mo décroche mo zameti mo allo ou bien si mon petit tenem perdre contrôle si mo ton point mon picazo ou bien mon biazo na sesa pe mon pays ni ton som non passe mon petit un moment na mozo comme distraire na terre mo da aussi mon pays tenem yone na meti mo ton so tonga na appel à comment décrocher ni et mon continuer de mon conduire ton so à te bande ko tsana ki mbimi na bagi ti balabala ta marti so sa ki na le na stade complexe sportif Barthélemy Bogana so inga na yeti stade 20000 places nga na entrée ti sokate langa men do tsana ki na bagi ti bimbo station à la rue des sœurs 4 maçons à la suite nga ndona per pika singa na 75 54 54 94 nga 74 02 54 54. Mais ni to ko sona betile ti so ga na irriti coordination so si ke do ko so betile ta pe so irini ke option vision plus si sa to ko so son droina ke OV PC so sa ke mbembi na bageti balabala ti ke 15 mars voilà so voilà bala na avenue tu 15 mars so la inga na ke mbembi na lena leto so na bageti ali mana PK diskala atene abinametia sewa songo asoko inga ngando kona te bandali ti kiringo na damana ngombe ti tingu saku se balu se nono meneti sinangu saku se balu se nono basamba bayanga data zipulele inga toso ala ke leke menika pati consultation gratuite voilà singe singe tonga so na azo so si azo tu moke elevo moke yena azo tu azazo na pokwa pe ake tondan toso na lango basamba ti sinalango balota ti nje ti vuka so si ieke da wala 7 tigo na 30 septembre sosie keda nga aussi réduction tenti 30% na tenti amena bakukuta wala article ça sosi akina bagenka wala lunette sosi wala mon petit jeudi mon bando ayo nga na beti lao mon petit tene mon petit tambla ngati abio sia ki da ti bio sia ki da nga na bagé a petit non pas ça te modiko beti njoni voilà ate bala ki reni kete aussi na benia la réduire ni na 10% na 30% voilà à la comprendre mais nga data zi pour na ita so quoi sia ki so pas de ka nga aussi amina marketi amena ita la ke ka to so so pe ka si nga tene mingi na ndoni mon so moti ka nga tene mingi aussi nando si menga ndona pe pika singa na 72 44 54 72 mi kin tenen 72 44 54 72 nga na 75 77 78 67. To kason na betile ti gisu ki na iriti zwa zoni atene mbeni wa botongo turu wa taxi moto wala moto taxi so iriti la ke Saint-Clair so si atene balo muni na bageti bageti ndwa ti kaka bandoro tonga so na beti mbeti so zo sa geton so voilà si gana batati bongi na gangon ki na bageti bongi geton so iriti lola kene Saint-Clair koza geton so si na singoni apparemment amulomu abakurutini lo onani so abata ya kina yani moko wara bagage en main aussi so si abata ya kido amini so irina te tapi 8 tapi ka akidanga tonso nana 4 per no sa kidati poro so irina sabot so voilà amena te nambina ayeni sabot voilà akitonso 4 per nga aussi meni document wala meni boomer tini so si akimuna ipasa aussi akida so si akina yati meni sak so couleur na que type bleu ton asonga na mbeni sac ti voyage chini ngana abacha divers aussi akina yani si itani a onani ateneni bugir ti tatinu nebe kwa sosi voilà ton ngana moinga que mon on a mbeni toso ou bien moinga mbeni toso ni bugir ti mon gaton so voilà sosi ateneba lo gana batati bongi lo que taxi moto sosi la mona bageti gobongo voilà le sou ni geton so abata ti tu agrisani bugir ti ta ti zobe ko so si voilà ou bien Saint-Clair amani apika singa na ni na 72 20 61 06 na na 75 04 44 2013 libu ke tete ta kwasi na itatini zobe ko sosi amatuka so pusu na metia la société tokana ke tiala ngamo pe tene wazage ton so na bagetin da franc de kloko bien commissariat 4 selon so itana zage ton so zo so mo ko bene akipane ren apparemment wati akumbane la zaza iri na dine ke ton so singla na itatini zobe ko sosi amatuka so pusu na metia la société tokana ke tiala meni tokana aussi na betileti so akina iretin ya pa kaka Sandrine Wambeti donc wagusing na bageti radio centre africa to solo tibina meti ase wasunga te bana biko akolango balota na nono akotinje ti kuku oso se andoti on na bageti centre ville so sa kindok na bageti banque BGFC ni warambini kati vol so sa ganti Haiti ni so na yani oni perdre passeport tini o porte-monnaie tini o clé USB tini nga usi yaki na yani so bacha a document inga ki wago singela bacha yaki na yani mingi so si intersolo nga usi nga teneti ti kusala tilo nga teneti acte de naissance original lina lo perdre ni aki na yani ti ti molenge tilo ti wali nga toso carnet de santé o usi yaki na yani bacha yaki na yani si bugi yate tatu njone beko so si aki warande a Mbetiso na Eritini Sandrine Wambeti so si ni ke wago singa na bagi ti radio son trafika toso ti te apika singa na ni singila na tinjonebe wala merci d'avance na ita tinjonebe koso si ake wanda bako so apika singa na ni na 75 71 95 83 nga na 74 28 01 16 nga usi api tena a gaza tonso na dafono ndekilo kasi epika singa na Sandrine Agamuni tonso tokage so c'est que le petit lecha qui toca ti grisangola keti umba monica ton solo que na ngumba samba le yo et mettre ton solo le saliti le simple ton solo nga ton solo y complet jupe couleur que couleur verte ton solo nga aussi na chapeau rose tangatin do so balo da so que ça qui na bagete école saint gentil galabata octavia za octave aza mon ngoti singa na itatin zombe ko so tenir reti aza parenti la que umba Zulu. Tonso single ni tatunzo beko so sa ke warande umba monika pika sing na 74 12 21 99 72 10 05 37 toka so na betileti so ake toka na ireti ase wa tonso wange ati binameti ase wa songo tenti zotonga na wange nga tonso tenti gusango ti mulenge ti lo wange prince so si lo ke na yanga Tingula, Nguti Sao, Abe, Tonson Abagiti Wangula, Sosa Kenati Baba Kambasabati, Batati Bongi, Siasiwani Wangi, Asiwa Wangi, Tosa Bugati, Tatin Zunibe, Quatonso, Ga, Sosia Kinabaginika, Tonganala, Mangiti Lorani Bugati, Tana Pika Singa Tonso. Nga otongana mungina awara kwa paske na ngati ngula selon so ase wana zaki tonga ngala wa nga kwa alimbi nga te ngala nisi si mbugi retia itatini zunebe kwa so ateneba mungi prensi lo ke ngina nguba la kwa nilu umene wala 16 ans singi ala pika singa nina 72 81 98 18 nga na 70 50 30 11 mais qui m'était 72 81 98 18 nga na 70 50 30 11 toka so ge so ki na ireti ireti zo ireti pakara bela Jean Paul so si le cadre na ministère ti agriculture la tonso so gona ngotera nga na si wani tonso ase wa songo ala ki na vuna beti binameti ase wa songo ambeni à la source yanga qui personnel ti bagiti santé ti district sanitaire ti bando kotonso ana collaborateur nous atenaya ti binamenta la tenti kapa ti sigino na kwa apparemment ti molenge ti ngambe ti ambeni ya tambeni source retilo ake bela Lucie Cyril donc assistant ti santé tonso na bagiti hôpital ti bando kotonso atabalo wa kwa la bagiti bando kotonso kapati singwa kona ke du chande ki tongaso na langoti lango mene wala lasola lango mene tinje ti vukaso se ke da kengobina ke da wa grande veina ke da du tutonso na nga da ta sewani na bagiti Edville tonso so se ki na rue Madou lena lena tereti Pamba tic pambaka. Voilà. Si à la coin la tonga sa veille la sour, ça veut dire que qui veut que la si qui sigui ande na quani toso que ça ande pumba quatoso qui est na biko quoro et médite n'a qui na biko quotoso n'a bengomene voilà 6h00 à qui quand tu mou quanto so d'akakati communauté à toso à galani n'a bonga miambe si installé ni à saranga matanga bi sa si n'a bonga quoti picotu be comité sa que mande quantene à goulou toso n'a picoti aéroport sous sa kabati. Sapin Borla, voilà. Si à Itakir, na yanga datoso bimamo konangwa we, si à la kan bitoso. Toka la kwati vundo akina betile ti akina iretia se watoso sumange, ase wa biro, ase watoso nge gaza, ala kibane ou se wa se kela, ase watoso mbolobe, ase wa silekon, ase wa wakamba, ala ke vundo abeti binameti ase wa sungote ti kwati wa kota so iretia ake sumange, Paul Pépin. Le Wara quoi tourne? À la Zagi Tenso, voilà le Wara quoi. Kapati sigmo kwa ni toso ake sigande na kwa na bikuwa kwa keke eke langomba samba tinte sosi eke dana yanga dati ase wane wala mbibi yanga dati president ti de la republika zage tose votombo oko ake sigia kwa kwa toso abage ti buerabla singila yanyi tati nzunube koso se ama toka soa pusu na metra la sosi toka na yanke chala toka na betile ti yeke toso ake na iretin ase wa mako Mbaku, biti tene ase wa mbaku, ala ke na batati bongi, tonga na tonso, la wan, na batati bongi, nga usi asa atokasu, ti binameta se wa sungo tenti, kwa ti oko talasu iritulo, ke magawu. Orlisa, voilà Orlisa là, tout sur le wakwa na lango. En continu depuis septembre, ceux si ici dans la baguette hôpital communautaire, na batati bongi, voilà c'est capable de signer wakwa na qui du chant de lango na biko, c'est voilà mais qui lango, voilà lango miombe voilà 8 septembre, ceux si à qui signent des wakwa, mais placez quand il ne veut soit qui lango d'état soit na baguette bimbo, ceux qui na rue ta sœur, tout sur na entretien Mamadou, tout sur la fagi, tout sur signer la nette une zone beaucoup sur ma toka soit pour son amitié, ceux si toka na qui tchala, mais toka tu vundu na kina iretia ase wa toso mbiti ase wa mbutu ase wa befio ase wa toso gaza ake vunda beti binameti ase wa sungo tenti kwati oko taso iretilo ke mona bem Antoine so ingano ireti tanyo titonyo voilà azaki tosi tonyo atebalo wa kwa na lango wako chindi ya chii vukaso siye kedabage chii hôpital général batati bongi mekapa singu wako na keduchande kikike kibiku wako lango basa mati ndesosi ye kedatonso na bage chii ndo anaruti mleke chii bualika tonso na bage chii donzi donji ala zage donji wala na bage lege chii buali si plasi kwa ni wa kengo bini akigilaso na lakwiso na yanga dati zwa na yanga dati kaka Mangulu akina yanga danditi ase wana bagiti kaka mangulu seka mangulu tonso singile na itatin zobe kwa susu ya matuka soa pusu ya meti asosi tuka na kichara tuka na ireti ase wa tonso kwe ya bisi ase wa yanga kula ase wa tonso pende ase wa mao ala ke na vunda beti binameti ase wa songo tenti kwa chako chara sosi iretu la ke ya pakara ya yako Yambisi, Yaku Yambisi, Pembe, Eretu Lake Ines Tekle, voilà, donc Ines Tekle, Yaku Yambisi, Pembe, Atebalo Wakona, Lango, Akotin, des Sosi, Yekeda, Pokotimino, Kobe, à ma place, Kwani, Akitin, de Besamba, Yetinga, Basosi, Akinati, Bavaka, Basamba, Batati, Bangimi, Tokakuan, de Tosoti, Falango, Tisigma, Kwani, Mene Tokan, Betileti, Yoyo, Toseke, Mulawana, Ireti, Asewa Toso, Bada, Asewa Zando, Asewa Toso, Yogwe, Yoge, voilà, Asewa Yagi, Trembi, Asewa yagi trembi ala kwa toso asewa wombio ala kina batati bongi ala ti binameti asewa sosi ya kina bageti blimbi ti ndo ati bageti paroisse padre pio si na bageti bimbo ala toso te ti kwa ti mene oko tala wa kapati singona kwa ti oko tala ya pakara ayens ayens yazizo Mbombo, Yazizo Mbombo, Atebalo Wakwa na Lango Lualan, Kwatosu na Lango Balu Senano Ota, voilà 23 août sous na Batati Bongi, mais à Kisiki na Kwan Mbeni Keke Kebiko, ou c'est Lango Mbetin, Jati Vokangu, ça kouse, Balu Senano, ou Menetosu, mais à Kegwane Tosu na Lango Nititene, à Ke Nanbanga ou Kurti, Tinda Polisi na Dakakati General, c'est à Kemwan de Kwantosu, et Keke Aganisi, à Siki na Kwan. Tifaso kengo bina ke duchan de ke bikwa oko lango basamba tin de so si ke do ye ke da parce qu'on est en soi que na yanga dati ya pakara Marie José Mbombo voilà so si ke waliti wa kwana apparemment en so voilà Ateneba, place kwa na kimbimbi to samba geti ruta sœur. Voilà. Singina na ita tinzo beko so sama to kaso pou sa metta ase wani to maso. To kana beti leti to so na ireti zona ireti Saint-Germain. Nga aussi na ireti ase wa to so agundu. Ase wa ayumbi. Ala ke na vundu na be aussi ti bina metta ase wa go, guga. Ala ke vundu na be ti bina metta ase wa sungo. Tenti kwa ti oko tala so ireti lo eke Germain Annie Prisca. Loara kwa toso, donc Germain na kenon na. Loara kwa toso na bagi ti hôpital communautaire na batati bongi na bi kwa Osho lango tati njeti septembre so se ke dan banga Osho ti ndapile lo a 4h du matin. Na pa kontime do kobe la tomason. Siat se wani a zanga toso atene bo kapati singwa kwa ni ala da irita gidban toso tukana banga a se wani bani na acha ambi na kwa duwande o singa tonso wala siatene ya ba ke sigi na kwa ni lawa kengo bini ya kidutigi keke ke bikuwa kwa lango basamba tinde so seke da singwa iti sinabiko se lango miambi tinde so seke da se ake mwande kwa ntene agulion toso na bageti samba voilà singela ni tatunzo mbeko so se matuka so apusu na meta so si tokana ketsala tokana betileti na irita se wato so sani so sa ke mbimi na bageti vakati Bruxelles wa ke vunda beti bina meta se wasungo tanti kwati akotala tonga so yekeke ala fa soni lokendo kapati singwa kwani so iriti lo sani se Serafin Serafin Sani atento so kwana abagigi tonso wa kwana lango balota nando no akotinje tiku ko so se ando tiron nando nga use tin d'appeler na pokoti mendo ko bela me kapas singo kwani ake du chande lawa ake du chande mbene keke ke biku se lango miambe tin je so se ke dame keke ke nando nga miambe ti la ke kingo bina ke du chida de ton sanga da se wani bi na bagati vakati Bruxelles so si ake ndo na pokoti école Providence voilà singila entertain zone beko so se matoka so ala Pusuna ala su atene kapa singwa kwana ke duchande na bageti danza pa apostolik ti apele akesande kapa pumbani katoso se ake mwande kwa ntene agolioni toso tokana admitile ti na ereti ase wa toso manda ase wa madenga ase wa kombo ase wa toso kumangu ala ke vunda beti binameti ase wa songo teti kwa ti akota ala yapakara Emily Blanche manda onogo atebalo wagi kwa la so toso na bageti hôpital communautaire na pekoti mindu kobela si kapasi singwa kwani membe toka ke wande toso na ndo da fran de keuka ti falango ti singwa kwani me plasi kwani ti ndebezo aki na bageti sika 2 so sa ki na yanga data si wani bimbi na bageti ruti JPN voilà j'ai pas un tonso à la ingana ou à terre qui n'a baguette sika 2 place qu'on est à qui est en blé à 4 sous singla intertune zobe kosu samatokasu à poussou na metta soci tokana ketala tangati tokana bitileti à qui n'a ireti à si watosu kangama à si wa zembe à si watonso voilà yekeke à la kavunda beti binametta si wa songo teti kwatia kotala pakara Jocelyn Zembe soci à tebalo wa kwana lango au shotin de soci qui est en baguette Lyon na France kala na poto tongaso titokoso abanga tongaso abe Rigobert Dolongo na bageti Berberatio abanga zonga bani tosambi na bageti soso na kombo ameno si na bageti ndelio ambeni toso bageti bombari alinda wonga na batati bongi ateba plasi kwani akina yanga dati aparamo wakwani soso akina bageti vakati damala na batati bongi maembeni toka kiwande toso ndo da fran de kiluka atifa lanko tisigingo na kwani tongasu singila na itatunzo mbeko soso ya matukasu mbonga useti pekotipe kumite andamo toso ikande vundu na la soko si aki na ti vundu nga ikani ngangia osi na la soko si aki na ti ingia tonga so singi la so si bon toka ti grisangoni a aki mingi pepe ti faso leti aparon aton atonda tene azi yeke kando ti asi waso si aki na bitia la ba yanga ti damanango meti la kigo ti zis tonga so leti ma bemendo leti ma zinganga ando ti amulenge ti montene ti tene o biawo atoka mingi na ndo toso o gumo voina nga ti lege toso sa toso en leti ma zinganga mingi agugi eko le kir tonso singla na eta ti nzoni beko so si andala kwa ti tene ama dafano leke luka
1: Radio Ndeke Luka, Adoufade, Apeko, Tia, Tokwatsa.

0: mokawara gbaki azo alotan la sina Congo ala sina seseti weso Savran de Braza angbalani kati sara ti explore zone ni et mama so lo ngati explore zone ni fourno a onti le kozo alors mama so fourno on kozo a montengbi a sina 15 km ti Carnon si kota mokonji kuiso a atakilo fourno a pe bi lo si lo bi lo langu na bania lo na bania lo langu na nola lo langu na nola lo si langu na bayanga ngi lo kolo wara Savran de Braza na weso lo moteneni lo expliquer na Savran de Braza et fadeso tonga na Savran de Braza na montengo tilo lo galo si na sasati salo lo wara kutupe kota mukonji so ir lo kutupe lo wara lo mama so la ngati koze ndosoge kutupe aga dereti jambala ate ba jambala ake kamaratini ake ami antimtini si Savran de Braza unda lo atame jambala niso ite wara lo nandwa ti kutupe atene mo monte legetimo so mo gofate mo kachimbi na jambalani mama so Savran de Braza a monte lo sina bania ke lo ke lango na bania si lo ke sara na tourne tilo e na yati tourne tilo la lo galo wara jambala e tona lo wara jambala lo pense peut-être que ake jambala la lani a attaquer fourno e solo si lo wara jambala tonga so we lo tene jambala bisimbi wara mo baye otala mo choisir donc loza savon loza cartouche loza ingo atenati ye otaso mo choisir to mo choisir awe mo gani simbi inga tena sumbi akina namo jambala amua iso otaso akiri nani lo na zotilo ala gwa etudier nimbi ala londo agafa so atene Savran de Braza igbuti igi yeso buru buru so alors tona Savran de Braza tene mo muti mo yeso buru buru so bien merci tonga na momu eso buru buru so so de ingoso donc mo yedi tene mbina mo iduti na camaraderie donc mo yedi tene ti bi yedi tene ti mo ake ton so si Savran de Braza a signé pacte d'alliance na jambala et faso Savran de Braza a fafade so utilité ti a eso okoko na jambala et le mungu le mu cartouche le binati ngombe le pika akota zokwa tukuna se da terre et nguti za pasu mbanguti za pasu mba alors et puis le fa yeso utilité ti ingo et puis le fa utilité ti savon ko na jambala et événement cela ambana ye le ati liti et que transmettre ni tour à tour na melengati ti gorani
1: tonga na mbeni gene asina yati kodro ti berberati nyenda le petit inga
0: voilà tonga na mbeni gene asina yati gbata ti berberati yeso ite ancien na le kozo ite na ba berberati ake kodro so ayazu ko berberati akra distinction pepe donc berberati ayegi ingo ingo ake yeso zo ko la ke tena kobe donc ake sinti amitié na zo ko tena so la ike tena la ko na gene so ake gana pati ti berberati
1: na tongana berberati aki tongana mbeni yesu si aki saratene aki mbaitien si le petit fakete na gigi
0: tongana berberati aki yesu lo ke saratene mbaitien si le petit tene na azu soa ega tene ba mbimbi ke mama tiala mbi ire ala kwe tita ala bumbi na achimbi mbi ye gingo tene na popo tiala pe mbi ye bira pepe mbi ye tene ala ye tere tiala ala sara kwa tiala maboko na maboko antre ala
1: ale kana beni kete teneso aba amelengeti kodoni
0: bon kete teneso aba amelengeti kodoni a etene tonga na mozu mokasara kodro il faudrait que akota zo atene ake mugi ngbere kunja abina sese si agati sara finini na lini donc atene ampai ti berberati so a atati ake tene na i il faut imuni sara na kwa imuni sana kwa ipeli tene yesu atati asara ando idoni iza isarati ndepepe so arisketi gana ambe na kpali na yati kodro
1: ilundu ti unzi na marse putuli na ndu ti balabalati isi na mbeni babaso irichulu ake François Lamy loke mbele retrete nila loke na babasalao François Lamy ibarala
2: barabingi
1: depuis na masekatala nye lati jusqu'à tisinangoso ala ki sa teneso a bien na yati berberati
2: yesa a bien na yati berberati a ke so mbarakida wa ki ape ekola tambela unjoni ape et puis a mama ke na problème tingu
1: kota mbaiwa wala histoire sosi ala limbiti fana gigi titene amelenge ainga na teneti berberati akisoa
2: akazukwana laga mbaiti kontroli mbaiti zukwana kozo tona ngangwia sina yati kontrolu kweka lusara warga tiro epi finalema yenia girsa
1: ambeni ye akisosi akina yati kodroniso tona tisosi ala londo tifake akizupana se akambeni iso akina yati kodroni me na bango nduchala ayeniso amelenge tifaso tona ala sarape nyela apeti tene asarasi yeni agrisana yati berberati
2: tona ala sarape gigi tiala bubangbati mema kambuzu mam ia de voko gundati kotro akenye gundati kotro akachite ne inga yeso a baba na mama sara kozo na yati finikiala
1: ibaso na yati kodro akuta ambeni ayada wala kota jinitera daso akena yati akodroni mena mbege ti beberati iti inga mbeni kota zu wala si irichulu a u andu na yati berberati so si ala batani
2: ereti zo so a u mingi akezegbe zegbe la ereti lo a u mingi senge pepe mbati biotique maboko tilo akegi oko awe
1: François Lamy so moke nderezuchi fango fango mbiti na vakati baba salao ikiri ibarala
2: mibara mo mingi osi